olúwa ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yin ènìyàn gbogbo nítorí tí ìṣeun àánú rẹ̀ pọ̀ sí wa àti òtítọ́ olúwa dúró láíláí ẹ̀yin olúwa ẹ fi ọpẹ́ fún olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí jẹ́ kí israẹli kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láíláí jẹ́ kí ara ilé aroni kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láíláí jẹ́ kí àwọn tí ó bẹ̀rù olúwa kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láíláí

sọ̀rọ̀. O ti sun ẹkún yẹn, o ti pẹ̀ tó ti sun. Fara ìbalẹ̀. Mo fẹ́ kí o gbójú kúrò ní èèyàn. Torí ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn á sán pátápátá ni. Oníkẹ́ni tó bá jẹ́, bó jẹ́ bọ̀dá ẹni, bó jẹ́ àǹtí ẹni, bó jẹ́ ọ̀nkú ẹni, bó jẹ́ láńlọ́ọ̀dù ẹni, bó jẹ́ ìyàwó ẹni, bó tiẹ̀ tún jẹ́ ọkọ ẹni, ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn wọ̀láyì á sán pátápátá.

torí àsìkò ẹ jẹ́ ká máa fi eléyìí ká máa fi wrap up lórí orin ìgbàanì fún ti ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo ọmọ ajayi lájọ bẹ̀rẹ̀ ètò ìdílé adéojú ló parí ètò orin ìgbàanì ikọ̀ tí nǹkan náà ni orin sister bose òní way back 1988 how many years ago 30 kíni ní àti pé ká máa yí mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ akínyẹ akú ìsinmi ẹ̀ní ẹlẹ́kú ìgbádùn ìkànnì alágelu 6.7 fm alẹ́ ọ̀la máa pàdé lórí ètò àgbàlẹ́tù.